Pohanto kalihwa tehkwa. Mua wah ni salate skat ne wa angkwaya tayeli ne. Nanta wahwe nungni mpwa nikmula. Tata watate na halatu si akwaya kuskana. Ne ooni mhunchaake. Ya teekun taya kutka on hake. Ayin patsanun ya tahku. Tein patawiri si mhunchaate. Toni kahne karunyu. Ayin panya tanawuste. Kanti patawiri si mhunchaate. Ne ooni kanchu summa tossa kutkaavu, tahunahtka on hake, kaya take hatsala, nanto vahve nuuni upani kumra, tiet hinu valaatu, ne ne kanchu summa. Tukati no johtu hake, ne ne sa vahni kumra. Ne ooni on upa summa tossa kutkaavu, ajam kia take ha, tova kan vaktansala, aja kuulane, ne ei enakele, nanto vahve nuuni upani kumra, tiet hinu valaatu, ne ne on upa summa. Oni, oci nuwa summa, tosa kutkaavu, jopa teini tanssala summa, tahunahtka on hake. Le oni kahi summa, tuli jatku, kanpa saruana ajin kaatumse, ihun tessa lauelu, le tan tuoten huola tuhake, mutta vahve nuun upa ni kumulla, tietin huolaatu, nene kahi summa, tokatin on johtu hake, nene se va ni kumulla. Le oni kajeli, Nika walake, te yuwela oire, tiuhun jaate. So wa kero, yuwela taliha, unka walala, ooni, yuwela wisto, tuska wala oire. So wa kero, tuka wala taase. Jahti jutkaate, haita wali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja wanga. Latina kerenyu, upe hulle. To on so wa tokase, chita huti haatu, sinate supa nurukha, supa jatiso. Nanto vahve nuuni mpua ni kumla, tiet hinu valaatu, kajeli ni kauelaake. Toka tiinu johtu hake, nene sa vaa ni kumla. Ne ooni, mtiiju, tuossa kohtu kaava, te tajunat kaava hake atenaatsela, ooni mpua tselunja. Nanto vahve nuuni mpua ni kumla, tiet hinu valaatu, nene kutiiju. Toka tiinu johtu hake, nene sa vaa ni kumla. Ne ooni, tuolla jatku, jatka kyllä kehsu, ooni, jatka runta kehsu. Tahunahtka on hakeka, jatka hatsala, aiempa jatka tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tante vaten valatu hake. Nanta vahve nuuni mpani kulla, teijätin valatu opille summa. Tukatin johtu hake, nene se vaani kulla. Ona kaati, uchittu ukuma, tuossa kohta kaava. Kalonios, kun tilin nootu, tohsa tai kusteli hanssake ansa juhtaanti, tsiuhun jaate. Aakot laueru, utkukua kuva nohake, kuka tein jota, se lahtahu nahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin huolaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ona kaati lati huelas, Tisso tukumaa. Eena kanu kaati tutio tahku. Luti satsta sella vaan. Aase sununis tsekahna karunjo. Ne ooni latini kuulalle. Tossa teena akunto tahsi. Katsino ei vaana. Toa ajakuja takaali ne ei näkele. Ne kaati on to vahve nuuni upani kuulla. Tojettinu valaatu lati uelas. Tokatinu jo tuhake. Nene se vaani kuulla. Ne ooni, chitova chia, johke nehka kalahkwa. Ka sats tanssala tahot ka on hake. Ne tahonu tuke chi niot, wa tali haata, ooni, chitka visto ta chi johon chaate. Nanto vahve nummini upa ni kumla, to chitova nu valaatu chitova chia kalahkwa. Toka tiinu johtu hake, ne ne se va ni kumla. Oona kaati, chitka lohiaate, jatuvat kumsa eeraate. Etti sotha, ne tajukunu tuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Nanto vahve nuuni upa ni kuulla, to jettinu valaatu, jetti sotha. Tokatinu johtu hake, ja ne sova ni kuulla. Ne ooni, chiujis tohkvalunju, kasats tohsala, tahotka on hake, rotiks toho kuun ahkwe. Tatia tatenukwe, latian teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus. Ooni,
kaiin tohsela la tia take hake lu aviasta on to vahve nuni upa ni kunla te yetin valado ne utistu kwa suma toka ti ni jo tu hake ne ne se vaan ni kunla ne on ni kaieri ni ha ni ka ni upe take tinkia chaatu kan tin patamuire chuhun chaate to vahve nuni upa ni kunla te yetin valado kaieri ni upe take Ona kaati karuhiake ja tuot kusajera tuuli huakueku savenata uchiu hujaate. Iise kasvatsta salattu satka on hake tsena hoota. Tsiukatu hahtekin hake kanchiu hujaate. Tiinpa tamoiri paapahve nuoni. Nenopa ni kuura huatkuan huolaatu. Lakini karuhiake te siitaru tsena hoota. Kossa tuina kun tahku. Hanna hoti patsanun ja tahku. Ona kati lakani karuhiake te siitaru apahue nuoni nenupa ni kuura vatkanu halaatu. Ona kati hiapata sutara nena hootii paitossa laaja. Na hootii pateri huajaani nenu haato. Toka tenne johtu hake nenupa ni kuura tohtu.